0: fanye mani nko esanse MPP time salo mde ye omde 6 dani ye 9 enye mbe gu ahimfio omu mkache ese omu se sanye mani omu kwaba bepime nne enye mana mbebe mtia ma yutu no enye mbre se nye esi ino enwa nope se sebe niya sonsu waka ndano hun sonsu kwa no ede uslo eti omu ni se niya edi yo ye yo omu ne drobi na ya yesi ni eti yutu ni aje kete se omu ntre ma kano enye de enfria because e free ha na ye se abani ye ye asayire ma abani ye ye aye ye aye frimu
1: Abusianye ene a wuti ye weyo obebuna wo kire mu se ene ma enkoyie ne yade ye won wahu bi pen eti we die contractor jesmo wo ne ma no ma o ma sisi
2: Neso omo de omo sato so omo yade yenko yanim adum 106.2 ye ne anuanom asempa 94.7 insha 104.5 test the anger zakasi obo ne yekwe yanim ani yade ani jiremu na yewo enkrofo bi omagye ntete a womo ne de no environmental health entity ne womo gye yana nei womo tiesi monten ama womo tu wakonu wakonyam wonya kosuruma ye jana kwe waya ye yekosi ye ye wako na ye kokobua na ye miemio ye miemie to boye yani abri gonuni nyina da nsa wo musi e free e vie binu ene aduonu ba ho ene aguade adu mo ko to so rewie ye e ma suku o mo ko a mo di ni nyina ba da wie ye ntina ko mo hwa ni mu sanka ba be post wo mo nso djuma di o mo di no se wi a wa wuntimi nka sa ko pa djuma jesa ba post u afre posting beba fishonum ni wo mo nti hwe wo ma bo aban abo na so mo wo ye a ye bodie anya menkan eno mse wo posa nunuma na atune kanka na so pre akata ngro ba mu da enti ene yi asoe ya ehwe mantemu amemoni nkonkuma mpuntu o nsam so local government ministry wo ma okwa no de krata akoma panyimfo asemonye ubibi ni abua bubonu aka beto akuma manasa nsa adwuma wo ye ni owu adwuma ubibi ni abua so kwa aka bekina cheni yomu nkenye se ni tri anya ko te se bai fo se no enti sankoma de je pa na ene ye ni wawie school fees ye num ni na ada so tifie ye akwa wutifie wada ni ankobe ahene ene ye toma udi anka obo nsa sa emu nyokra na eno no mo kwa omo si police fo abesi pampim se to dia dia ye to ban je ban enti omo mo mo kwa omo kwa no say this case it is your case this fans it is your fans omo si police fo ni look se sa se mo wode beto dwana de enti en se mo mo kan wa ma mo zo mo kwaju mo sika na ne wa mo to nyom na se mampanyi ni de ka kwa ne de uchu mu tan wo di wa mo ka araga na yuf e ti wa mo sore na je wo maka se wo muti ho ansa na ye yi wo ma yi bone wo muti nse tetetti e ji ye ntimi nyu wo tata ye da na ye nko e panyipa a wo no ne ku no wo to nka de ma wo mo a wo no ene ye oti breakers a wo de wo mo ba ye eye Edmond Asare wo no sense mo de tuga
3: e di di ni ye da Ansana ye sabeka yewe no ye resource no anase ebenya recruitment no ye free wo ye ye no munyina ne be ebekufi akwakoda ye nyina ansana o mababa ye aduma no ye free ministry asi but adia ba kwa ye haye kaka ne se anka police wo de anka ye ha ne mo ana ye aduma police wo ye na fofo
2: Edmond abeka ye ansana ne ntwetwe nkomo adia kwa ba
4: Yabo.
2: Ya no ama ne so ama me kakra se se muda so o ana mafrio.
4: Oh me ta cho me da se se wa mame akonya me de ka sai. Ti si ya no ya da so o ministry honum. Ni yen fi ho ye. Then ya me di kan de tu ja se. A positive one ne ye ham kakra se ya o mo pese ye bebe local government no department no. No. Ena yedaso ene omo eham kakankaka but as at now ne die nsi ho die anya nsi ye omo ma ye kwan so ma ye wrem
2: na wo ka bi bi sese omo ama mo kwan mo ma ngrem wa ne ne se mote wa ne se mote o ma ye crowd so mu betia tra ho ama de ache
4: oh senya ye di kankai ye ye kan ye di e bo